0: Y όταν με το βούλον άμα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλούκα να είναι πόνο να προλεβάει να κουλιά. Παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα να προγάτει λεβάγα. Special men, but in Gorda Marin. You want to put in the Laka and among Chimiranga Conda? I repair the rabbit Conda. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to be a cooper. Awi piam tai kamra pula mra priya mre mra jala ore na paman ele siti yakku teka ele siti ga de kbi nin kono teka ele siti ga miss ross yo miss ross teka yakku pukku priya mre mra teka mre wala na gana wala le wekana na pun gula le ka drink nang kapuna de ka balanya na biscuit na na nya I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau dia bingung, biar jalan. Panon ni tau. Biar tu nak tau. Apa sekarang? Ngerti tu minyak ni golong le, golong lah, mai yang le. Pulak teka mereka, ngerti tu ni. Kalau ngerti tu ni, umur aku nak apa kau golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipo lah dia bingung, dia aku balik le, punya kali. Mana pun kita mau balik ni. Ngal martinya ngaknya weh nak kun nak ko ko bet la ben ole
2: wakai eh
1: nak kun nak ko nak ko bet ni nak ko ko bet la bejal ben ole ai ella no na nam ko ngor ke bet ya ella no na nam ngi am ella na dal kar ko nyam ber I'm going to go to the house. Ana perlu beli tap tu. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam ribu.
2: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nombor ko. Angan macam biasa tak ada pun. Abang lejin gaya ni. Kau angkat nana pun ada perahu tu. Otten aluanik. Apa perle? Tar. Beran kau ni kata ena. Kau finish tak? Angana perlu lejaran. Amar tinya nak wala nahu otter lirti.
2: Ya,
1: lirti otter naule. Anu ngai mera kerja lirti. Kapa lejaran apa muka yang merta. Kualin minya nanya le pulang kena merta.
2: Oh,
1: bilina. Baju. Kualin minya kau le. Pengal pengal apa merin par bapa kau. Kualin minya le. Kapur next day jaga school ngan nana minya le. Ngarak kopi anu pokok merta lirti kau angkai. pamal ngare nyibin chudor dar pamal
2: mura tare ngo jo tarain
1: biwal la kul ir kul na ya wang kan jo myak tong nya ngoni myak kwe puna no no tya bukomet te bir kala wala bukomet ngare nyual kamat te rut na benara na ngare nyan ngaya wa pu ngada pamal nyibin chula be mamla tar pun bentir ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa na na mari una rim seven rim seven ngala for multi grade ko ne na be mari una ngai mar tinga pa ke ngai jabar dan dite okay who won bigana ki ka be amla api jan ka tao ya ka tao nang bujin po ya ni okay
2: Hi, you're listening to Yulong Radio, Million B.